بصوا بقى، انا حاسه ان انا ما خليتكوش تعملوا حاجات منتال النهارده، وده يعني مش تمام بالنسبه لي. فانا دلوقتي هسمعكم اغنيه، وانتوا بتسمعوا الاغنيه دي محتاجين تعملوا حاجه منتال عشان تقولوا لي الاغنيه دي فكرتكم باغنيه ايه. ماشي، الاغنيه دي اغنيه رامي جمال، سحر عني. ماشي، فانا الاغنيه دي مفكروني باغنيه قديمه شويه، تمام، هي نفس الفايب كده والتوزيع وكده. فانا مش هحرق اي تفاصيل، مش هقول اي حاجه، عايز اشوف شطارتكم، عايز اشوف هتعرفوا ايه الاغنيه اللي انا قصدي عليها ولا لا. فاسمعوا يلا رامي جمال سحر عني، وبعتولي على طول وانتوا بتسمعوا، اول ما ايه اللمبه تنور كده في دماغكم وتربطوها باغنيه تانية وتقولوا فكرتكم بايه، تبعتوها على طول على طول على طول على 92 100.